0: تعینات کے ساتھ وہ لکھنؤ کنٹونمنٹ علاقے میں 101 کروڑ روپے کے 12 ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
1: آپ کو ہر خبر سے رکھے اپڈیٹ، @AIRNews ہندی اور پبلک پر @AIRNews الرٹس کو فالو کریں۔
0: نیپال میں اچانک سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 675 ہو گئی ہے۔ دوبارہ شدید بارش اور مزید سیلاب کے اندیشوں کے درمیان تلاش اور بچاؤ کا روائی جاری ہے۔ تقریباً 2400 افراد لاپتہ ہیں، جن میں سے کم 320 غیر ملکی شہری ہیں۔ 261 غیر ملکی سیاحوں سمیت 4400 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: نیپال پولیس رپورٹ کے مطابق 8 ضلعوں سے 675 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد چتون، ناولپراسی ایسٹ اور ناولپراسی ویسٹ سے ہے۔ 15,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے اور راحت کا سامان پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر متعدد پروازیں کر رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تلاش اور بدترین طور پر متاثرہ رسوبہ ضلع میں کل بارش اور کوہرے کے سبب بچاؤ کارروائی کے عارضی طور پر روکے جانے کے بعد تلاش اور راحت رسانی کی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ نیپال حکومت نے بھوٹے کوشی دریا میں سیلاب کے مد نظر تازہ الرٹ جاری کیا ہے اور دریا کے قریب رہنے والے لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ رسوا ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کہ اسے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے تناظر میں رسوا، نواکوٹ اور ڈھانڈھنگ ضلعوں میں لوگوں سے انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ چین سے متصل سرحد پر بھی 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 550 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ میگلنگ کٹھمنڈو شاہراہ کو کل سے کھول دیا گیا ہے، جو راجدھانی کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی اہم سڑک ہے۔ البتہ کئی دیگر سڑکیں اب بھی بند ہیں یا ان کے رسائی میں رکھنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد۔
0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں بدھ کو آئے اچانک سیلاب کے سانحے کے بعد اب تک وہاں 108 بھارتی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ تقریباً 50 بھارتی شہریوں جن کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ان سے دوبارہ رابطہ قائم کر لیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ 275 بھارتی شہریوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے، جبکہ 128 بھارت نژاد افراد بھی لاپتہ ہیں جن کے پاس دیگر ممالک کی شہریت ہے۔ مقامی سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں 598 بھارتی شہری چین کے راستے نیپال میں پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران 900 بھارتی شہری جنہیں چین سے روانہ ہونا ہے، بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے میں محفوظ ہیں اور مقامی سرکار کے ذریعے یا براہ راست رابطے میں ہیں۔ اس دوران بھارتی حکومت نے نیپال کے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مدد کے لیے آفات سے نمٹنے کے قومی دستے کو نیپال بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ نیز بھارتی فضائیہ کے ذریعے ہنگامی امدادی سامان نیپال بھیج کر فوری انسانی امداد بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چوتھی امدادی پرواز C-130J ہرکیولیس 11 ٹن امدادی سامان کے ساتھ کل کاٹھمنڈو کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور امدادی سامان نیپال حکومت کو سونپ دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اس پرواز کے ذریعے ضروری اشیاء اور تکنیکی ساز و سامان بھیجا گیا ہے، تاکہ نیپال میں جاری تلاش، بچاؤ اور راحت رسانی کی کارروائیوں میں مدد فراہم کی جا سکے۔ اس سے پہلے بھارت نے 3 پروازوں کے ذریعے 57 ٹن سے زیادہ ہنگامی امدادی سامان نیپال بھیجا تھا۔ بھارت کی 11 رکنی تکنیکی ٹیم نے کل نیپال کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پن بجلی ٹنلز کا موقع پر جا کر معائنہ کیا، تاکہ ٹنلز میں پھنسے افراد کی تلاش اور بچاؤ کارروائیوں میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور ٹنل انجینئروں پر مشتمل یہ ٹیم جمعے کو کٹھمنڈو پہنچی۔ نیپال کی حکومت نے بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب کے تعلق سے تازہ الرٹ جاری کیا ہے اور ندی کے آس پاس کے لوگوں کو چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ نیپال کے نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق ندی کی طغیانی میں مزید شدت آئی ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوتو ہر انسان کا احترام کرتا ہے اور راہ حق کی طرف جانے والے مختلف راستوں کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ نیو یارک میں ایک دنیا ایک انسانیت کے موضوع پر مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب بھاگوت نے مسلمانوں کی جانب سے 2018 میں دلی میں ایک لیکچر سیریز کے دوران پوچھے گئے سوال کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ RSS کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب بھاگوت نے نیو یارک میں یہ بیان

مختاری خلائی صنعت میں لڑکیوں کی شمولیت اور زرعی شعبے میں جدت ترازی کو سراہا. نیپال نے بھوٹے کوشی دریا سے متصل علاقوں میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا ہے. اب تک 149 بھارتیوں کو بچایا جا چکا ہے. ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 781 ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن.